0: Lah Singajaya. Singajaya jeung Wirasada sarua wae Panji Royong. Mun anjeun aya balitungan jeung Singajaya, urang rengsekeun jeung kuring nu ngaranna Wirasada. Tah kitu Panji Royong. Jawab Wirasada tegas sikep, na mata ngacengkelkeun pikeun Panji Royong mah puguh we jadi namahan keukeul jeung cecep karasana sing hareup kana hate Panji Royong waktu harita. Setan alas, setan alas, budak mau jadi ngau. Nah, kabila-bila teuing sia teh, modar sia ku aing. Sarajan aing geus kolot kurang ajar, bakal wanieun kene sia. Awas sia, budak mau jadi ngau. Ha? Ha? Ha? Ya, ya, ya. Panji Royong geus teu bisa terus nyarita. Ayeuna peureupna anu jadi wawakilna. Siak. Narajang ka Wirasada peureupna nyebuk bangbaraan ngancam parpisan Wirasada. Tapi Wirasada ukur ngelok saeutik bari nepak peureup musuh kolebat hiuk beureut. Hiuk lepos. Serangan-serangan Panji Royong taya anu keuna puguh we namahan amarah tungtungna keur tarung rongkah pisan antara Panji Royong jeung Wirasada. Panji Royong jagok kolot ngerahkeun sakabeh kakuatanana pikeun ngabinasa Wirasada atuh Wirapati jeung Kalasurya mundur lalaunan teu wani deukeut ka anu keur tarung lantaran kacida ngabahayakeunana mun wani deukeut ka Panji Royong atawa ka Wirasada sabab duanana ngagunakeun jurus-jurus aneh nu teu kahontal ku pamikiran Wirapati jeung Kalasurya ku tarik-tarikna gerakan nu tarung tepi ka teu katempo. Kumaha lumangsung anu tarung ukur sing korebat na awak anu katempo teh atawa sing keur bigla suku kana taneuh di parung ku napas anu ngahegak atawa napas katahan.
1: Rasakeun kurang ajar Wirasada.
0: Teu beunang lah. Teu beunang. Hayo teruskeun.
1: Iya asih kana asua. Iya.
0: Lila-lila Panji Royong bisa ngadesek Wirasada, elmu anu geus asak bener-bener digunakeun. Pikeun ngakempur Wirasada, cenang Wirasada luncat ka tukang neangan nolongkrang pikeun ngasupkeun serangan ka musuhna. Tapi Panji Royong terus ngadesek nu akhirna Wirasada nyabut bedogna harita teh.
1: Siare kagunakeun si Hung, sok gunakeun. Ditadah ku aing mah da moal munur kurang ajar sia.
0: Panji Royong nangtang matak panas kana hate.
1: Siak, siak.
0: Wirasada ngulinkeun bedogna putbet nyabetan Panji Royong, tapi edas Panji Royong memang kesit gulak jelekna. Jeung deui nacan aya nu keuna oge teuteurak. Kulitna liat tulangna teas. Panji Royong ngaci kawedukan pikeun ngacaga dirina.
1: Moal teurak kena eta bedog dia cocorek tarasi teu kena ka aing. Sok tarokeun kana sirah aing. Aduh. Aduh karasa anual terak. Rasakeun pangih hasa.
0: Iya. Sakali waktu bedog Wirasada ngolepat kana dada na hiuk ditewak ceuseukeutna ku Panji Royong. Peletok dipotongkeun, cobang dialungkeun kana jauh. Atuh Wirasada meninga huleng nempo bedogna potong teh.
1: Ceuk aing oge hayo bijilkeun deui pakarang nu leuwih mati. Pakarang naon wae anu bakal mati kana diri aing. Sok hayang nyaho sia. Hadah. Napas euy. Beda geus kolot mah euy. Beda napas jeung budak ngora euy sia. Hah. Tanaga ngurangan aing.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampura panjiluyung. Kaula kapaksa meledogkeun eta keris sabab kaula ampir teu kuat nyekelanana. Teu mimiti ayeuna kahareup. Kaula moal kumawani nyekel eta keris. Lebih hade urang duruk bisi jadi mata holang pacengkadan ka anak incu urang. Ceuk Wirasada bari terus ngadagamang kana perah keris. Serat dicabut sakaligus ayeuna mah keris teh boreger beureum ku getih pamorna ngadadak pareum malah marupana jadi keuneuk kawas meunang meuleum.
1: Wirapati kumaha Wiro?
0: Karasurya
1: weleh-weleh
0: bagaimana Wiro? Coba sadiakeun suluh anu garing sing loba. Ieu keris urang duruk sangkan musnah bisi kapanggih ku jalma jahat. Wiro sada paparentah ku Wirapati jeung Karasurya dijalankeun. Atuh tekung silila oge suluh geus numpuk di buruan. Gancang eta keris ditumpangkeun dina tumpukan suluh sut disulut gur seneuhurung beki lila beki gede ngagebur ngaduduk keris seuneu ngakuruhan aruan rupana semu hejo cirining keris geus mimiti kaduruk dilalila suluh beak seuneu pareum nu tinggal kaliluhakna malak bakruhai harita teh. Jiga na ancur keris teh nya moal aya nu nyesa najan nyesa oge moal mangrupa keris tangtu geus ngaguluntung taya hartina. Hayu ayeuna mah urang mulah sarat layon. Nah kumaha carana ieu teh? Ceuk Wirasada kana duaan harita Wirapati jeung Karasurya mere saran sangkan panjiruyung jeung gagak bodas dikubur di dinya wae sabab lamun dibawa ka lembur mah barabe kahiji jauh kadua teu aya anu mawana balik mah mawa layon murkana wungkul anu puguh kulawargana. Wirasada mikir sakeudeung tapi akhirna mah satuju kana usul Wirapati. Harita keneh tiduanana digarawe ngali kuburan sarat tak saterusna mulasara mayit sabisana ku kaayaan darurat. Sanggeus rengse Wirasada jeung baturna baralik bari ngagotong layon murkana dibawa ka Cibendi. Gancangna carita Wirasada jeung nu ngagotong layon geus tarepi ka Cibendi. Atuh puguh nu araya di bumi Demang mani calolohok sabab nu datang teh bari ngagotong mayit nyikan calawati lurusuhan murupanto barang ret kana layon mani ngarumpuyuk awakna leuleus lir anu dipupul bayu sabab kacidareuasna nempo nu jadi dulur geus jadi banusan. Mayit murkana dibawa ka tengah imah diriung kunu araya di dinya. Wirasada gancang nerangkeun ka sakurnu aya pokna teh. Atur uninga kasadayana musuh-musuh urang anu salila nangaganggu kana katentreman bararea ayeuna alhamdulillah geus tumpur panjiruyung jeung si gagak bodas palastra layona geus dikuburkeun di Gunung Sambung. Alhamdulillah Wirapati jeung Karasurya nurubah wujud jadi maung ayeuna geus salamet sarta alhamdulillah duanana babadik pikir anu ayeuna milu ka kuring. Maksudna para wargi sadayana ayeuna rek ulun kumaula ka Demang Cibendi saterusna murkana nu jadi dalangna nyatana lanceuk kuring sorangan keuna ku apes maot diserang kumau manehna teu bisa nyingkahan balai akhirna tinembu ajal di leuweung ayeuna layona dibabak ka dieu pikeun di pulasara sabab kuring kulawargana tah kitu tah palawargi. Atuh puguh we sararea ngahuleng terus nareuteup ka Wirapati jeung Karasurya anu harita ngeluk tungkul bangun era kabina-bina kawas puek menang mabuk.
1: Kitu ieu teh nya. Jadi sakabeh kaributan nu kungsi kajadian teh nu jadi darangan teh murkana geuning ieu teh. Naha make bisa kitu? Kumaha lalakona ieu teh? Raden Purwa teu pati ngarati neuteuk ka Wirasada minta katerangan anu jelas tapi nu ngajawab teh lain Wirasada tapi Wirapati. Wirapati ngabejakeun lalakon manehanana teu mimiti tepung jeung murkana tapi kadanget harita kabeh ditetek teh anu kaliwat malah mah perkara mateni kidipabara oge dibejakeun yen anu ngatur na murkana sorangan. Sabab murkana hayang Maraspati ka Raden Purwa. Alatan bapana maot tea atuh ari geus ngadangu keterangan kitu mah Raden Purwa ngarti jeung percaya yen murkana bener-bener jadi dalangna. Tapi ayeuna mah geus teu bisa nanaon sabab murkana geus parastra geus tepi kana titis tulisna kudu maot alatan dirwod maung.
0: Kaharti lamun kitu carana matunya. Kuring percaya. Tapi kumaha karep anjeun dua anak ayeuna Wirapati oge Kalasurya. Nah nya andek babalik pikir. Moal aya gantar kakaitan ka hareupna. Raden Purwa mariksa.
1: Aduh, leres Aden. Mang, sejak babalik pikir bade nebus dosa anu parantos dipilampah ulasan taun. Nanging bilih Aden ngaraos teraos manah kagungan emutan palainga hukuman ka Mang. Ka Mang duaan mangga geura tibankeun ka deui Mang. Margi sanaos dihukum gantung oge moal dipungpang mangga nyangakeun. Dihukum gantung dibuang diri oge mangga nyangakeun. Malih mah upami teh mah bari ditugel jangga oge mangga nyangakeun. Kanggo nembus sagala rupi ka lepatan Emang. Tah kitu Den, jawab Wirapati.
0: Syukur alhamdulillah. Kuring bungah mun kitu mah. Kuring hampura pisan kana kasalahan Mamang duaan. Sarta kuring moal ngahukuman sabab anu geus babalik pikir kalayan dibarengan ku niat hade eta leuwih hade batan hukuman. Ayeuna mah hayu urang hirup babarengan milampah kahadean ngajauhkeun lampah jahat. Urang silih elingan silih talingakeun silih asah silih asih jeung silih asuh. Atuh saterusna hayu urang mulasara layon murkana sabab najan kumaha bae oge kewajiban urang anu hirup pikeun mulasarana. Tak kitu tah oge khusus ka Wirapati anu aya hubunganna jeung Nyirati wayahna. Ngan mudah-mudahan Nyirati teh engke kahareup meunang jodoh anu lebih alus. Kalayan mun teh mah eta budak teh boh Wirapati jeung kulawarga butuh biaya keur ngubaran eta budak bisi can cageur tina geringna tina gelona sok urang ubaran. Kalayan urang jejeuhkeun budak teh da masih keneh ngora rati teh suga jeung sugan atau bisa-bisa digawe di kademangan atau kumaha we carana nya supaya eta budak leuwih maju ka hareupna. Tah kitu ti kuring mah. Sarerea satuju atuh geus kitu mah layon murkana di pulasara sakumaha mistina. Wirasada jeung Nyimas Kancanawati sedih anu taya papadana tapi tetep ngerasa deug-deug. Sabab murkana bisa keneh ka pulasara layonna henteu maot teu puguh jeung maotna lain ku leungeun Wirasada tapi ku leungeun Wirapati dina mangsana keur jadi maung. Jadi eueuh anu bisa disalahkeun. Iwal ti lampah jahat jeung kalakuan anu hasud anu ngahukuman ka murkana. Basa layon digotong ka astana ngadadak aya anu kokolebatan lir kilat lumpat tarik ciga nu sieun tinggaleun. Barang sok ka hareupeun barisan tetela Singajaya nu ngahaja datang ka dinya rek ngabayad layon minangka ngahormat anu pamungkas memeh layon dikurebkeun. Singajaya nepikeun rasa bela sungkawa ka kulawarga Ki Juanapati sabab sabenerna keur ngora nama antara Ki Juanapati jeung Singajaya teh sobat dalit anu kacida mata kreusna. Pecahna sesobatan teh sabab beda pamandegan. Singajaya mah tetep aya dina jalan lempeng bener sedengkeun Ki Juanapati mengpara tina rel anu geus ditangtukeun ku agama jeung dari kama. Atuh sajabat ti kitu Singajaya nerangkeun ka Balarea yen Wirasada nyaeta muridna anu pamungkas anu diwarah kalayan apik salila 4 bulan
1: Nah eta di guha walet. Nah harita dibejakeun ka kabehanana yen Wirasada beunang disebutkeun hiji jawara nu kaluar ti guha walet sarerea nyaksian harita teh. Sabada tumpurna jalma-jalma nu jarahat kaayaan di lembur Kalang Sawung jadi aman jeung tentrem. Tara aya pacekcokan, tara aya diributan. Kitu deui di kademangan Cibendi. Es tuning tiis ceuli herang mata, tiis mata tingtrim kana ati sampai paling tobong rampog sanyana sabab dedengkot garong raja bangsatna geus perlaya ditumpes ku jawara ti guha walet. Rupina carios jawara ti guha walet tamat dugi ka dieu. Tangtos atas nami pangarang jawara ti guha walet parantos tamat. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana boh basana boh leungeuran lalakona kitu deui kanu kasabit nami nuju alit kasebat asmana dewasa kasini lakuning perlampahan. Hapunten anu kasuhun margi sadayana oge mung kalarasan wungkul. Ieu carios sadayana karangan teu aya anu salaresna. Wassalam pangarang Tileuksa. Ieu carios dikarang diserat ku anjeunna dina taun 1885. Salajengna badamis oge anu ngadongengkeun ieu carios hapunten anu kasuhun boh bili seueur kakirangan seueur kalepatan seueur itu seueur ieu hapunten anu kasuhun nedah tabaku puae kasadayana. Urang kantun permios insyaallah urang baris tepang deui dina carios-carios anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Mang Dasim salah sahiji kadang warga Lembur Cisasak anu hirupna dikadarekeun ku pangeran jadi jalma miskin mararat rosa. Ukur manggih dahar teh sanyana Mang Dasim mah. Da puguh ari urusan usaha mah kudu kumaha manehna teh? Asana dina kadaek teu aya cawadeunana. Kajujuran taya kapeturanana sopan jeung taat kena ibadah. Cenekna ikhtiar mah geus cukup Mang Dasim teh. Nganyaki itu da manusa mah ukur diwenangkeun ikhtiar. Da gening anu ngawujudkeun mah angin kersana pangeran tetep Allah nu maha kawasa. Jika na ieu teh mangrupa hiji ujian pikeun Mang Dasim, manehna keur dicoba ku Allah, nah bakal tetep iman mun dipere ka mararatan atawa moal. Sabab pangeran Allah azza wa jalla dina urusan nurunkeun cacoba jeung ujian teh Allah kagungan dua cara pikeun nguji setiap makhlukna komo nu kasebut manusia. Kahiji manusia diuji ku Allah ku kabeungharan, kaduana ku kamiskinan sarwa walurat jeung kakurangan. Da akibatna mah sarua wae, boh nu beunghar boh nu miskin sok keuna ku poho. Beunghar poho ku kabeungharanana, pinter poho ku kapinteranana, nu bodo mah komo atuh. Kitu deui nu miskin poho ku kamiskinanana. Kuat jeung henteuna gumantung kana kakuatan iman masing-masing eta manusia teh. Kacaturkeun dina hiji mangsa harita teh kaparengan isuk-isuk kirawan cihaneut moyan, hawa estuning seger, langit lenglang teh tadeng aling-aling manuk recet di sarada.

0: Bada maghrib Mang Dasim anak kak si baipis di tengah imah. Nyang hareupan campor nu make ajug di pipir imah gandeng ku gaang jeung jangkrik ti kajauhan kadenge nu ngobrol patinggreneng.
1: Li Rusli Rusli
0: cik Mang Dasim nyarukan anakna.
2: Naon pak? Naon pak?
0: Cik Rusli di kamarna torojol bijil di harudum sarung.
1: Diuk sakeudeung euy urang ngawadul geurah jeung bapa.
0: Cik Mang Dasim bade ngareret ka anakna nu umurna kira-kira 17 taunan keur meujeuhna mangkat beger eta budak teh. Geus resep ulin abdul-abdulan. Tampolana langka balik ka imah sok ngendong di imah babaturanana. Ge Rusli diuk sarungna diselindangkeun.
1: Eh naon atuh pak? Kawas nu dari anak keranan aya bada mikeuneun saeutik ieu teh Rusli ieu sabab hidep kudu nyaho kana kaayaan bapa. Da hidep teh geus nincak dewasa geus meujeuh na mantuan kolot atuh ieu.
0: Ari jang Rusli teu nemalan pikiranana kumalayang teu puguh kalaha inget ka babaturanana anu geus janji rek lalajo bareng ka Cilampuyang. Ceuk beja mah aya wayang golek dalangna keur sohor mangsa harita.
1: Ieu mana tadi ngalasuruh teh?
2: Oh, di datar mahoni teh.
1: Jeung saha jang?
2: Ah biasa we lah, Pak. Aya si Sirod, Dasmin jeung Piing.
1: Syukur. Ngan kade ari ngalasuluh ka leuweung teh ulah sok ngaruksak nu hirup keneh jang ngalapangpungna we nu sakira teu matak ruksak.
0: Cek Mang Dasim kop kana dompet bako tuluy ngalinting daun kawung sut disengeut serebung haseupna bijil.
2: Aya naon bapa teh atuh teh?
0: Rusli geus teu sabar.
1: Kieu li tadi teh bapak meunang kasedih saeutik tapi dirasa-rasa bet matak nyereset kana hate Rusli ari ras ku nasib diri jaga mah hidep kade sing junun sing jujur sing gede rejeki sing bisa ngeronjatkeun kahirupan ulah kaos bapak ayeuna atuh.
0: Rusli can ngaratieuna ka mana loyogna omongan bapana teh. Tapi teu wani ngengklokan ukur mencrong ka bapana anu keur ngenyot rokokna. Geus kitu Mang Dasim nyarita deui.
1: Nya eta atuh. Sedihnya jangnya jadi jalma miskin teh, Li. Lain sedih ku kadara ti pangeran ngan sok sedih ku perlakuan deungeun ka urang. Jigana teh teu hayang ajenan teu hayang hargaan. Da urang na memang dianggap teu aya ajen atuh ku jelema-jelema anu teu ngarti kana hirup jeung kahirupan mah.
2: Nah saha nu ngahina ka bapa? Saha pa? Saha nu ngahina ka bapa?
0: Rusli curinghak da geus rada ngarti ayeuna mah.
1: Eueuh ari nu ngahina mah. Tapi nya eta aya kajadian saeutik. Kieu lalakonna teh ieu Rusli ieu da ngekeun.
2: Nya. Kumaha Pak? Kumaha Pak?
0: Barabat Mang Dasim nyaritakeun kajadian tadi. Basa mangih ka nyeri ti gan ubed. Atuh puguh meni ka kerot Rusli teh hatena panas uteukna salieur. Ngadengegan Ubed ngahina bapakna teh ari sabab Rusli sorangan kungsi mangih ka nyeri tigan Ubed basa rek nginyeum singkal teu mere kalah nanyakeun legana sawah pokna teh kitu kan Ubed teh
2: boga sawah sabaraha hektar sia teh mage jeung nginyeum singkal ka dieu
0: kitu kegecapan kan Ubed nu kadenge ku Rusli teh tepi ka harita. Ari ayeuna aya jalan atuh asa kasunut pok ngomong.
2: Pak, gan Ubed mah memang lain ceramah bener. cabokeun kitu mah lah da beda dina beungeut na tuh beungeut kitu mah beungeut pikaresepeun peureup ku dikieu yeuh dikieu ku di mah yeuh kagok jelema kitu mah yeuh.
0: Rusli nonyok dampalengan kenca tepi ka ngece

0: nyuk curug galur anu kapungkur mapay riwayat baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia anu gelar di pawenangan. Margi ieu wayang teh anu dipipiningan ku Silib Sinir di kalangan ku Siloka sareng Sasmita kalayan dirimunan ku Simul Guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Seug upami dikotek tak wayang sakotak tetebih tina dirina teu anggang tina awakna teu jauh tina wujudna anu tangtu. Katerangan mere beja sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina. Di mana manusia geus nyaho ka gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Nya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bakti rusiah manusia saha dirina ti mana asa deka mana mulang naon pancen di ieu jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Di salebeting pertapan anu kasebat pertapan Utarayana Gopa, hiji sesepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh, resi anu parantos sugih ku pangarti, ari kakasihna teh nyaeta Resi Padmanaba anu kalaresan pisan dina waktos ayeuna. Remagan tian putra siswa kakasih Raden Narayana.
1: Putrana Prabu Basudewa Raja Mandura. Tungkul hamari keludat jemah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi. Gunirahangan dikakau daling lisan. Kap ka dieu kahareup ka Sep Narayana anak kula.
0: Adah. Kaula dun ama. Unyuk sumanga purwa panjenengan ama kersani malan aya pikersa naon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun.
1: Oh syukur ka Sep. Kieu sabenerna mah disaur dina waktuna diundang dina mangsana teh aya hal-hal anu baris ditepikeun
0: tansah diajeng-ajeng kaulanun.
1: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan. Manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karadapan.
0: Dah, telepat kalanun.
1: Saperti anu karadapan ku diri hideup, timimiti hideup di pihapekeun ka kula ti burei tug nepi ka ayeuna geus remaja putra.
0: Tepi noda mah kaulanun
1: geus loba pangarti anu geus kapimilik pangabisa anu geus kapibana elmu anu geus katimu ku hideup. Payus lamun disebut kayungyun ama reueus nu taya papadana kalayan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tur kanyataan yen hideup teh sasati ieu tempat teh jadi nonoman anu sasatna DP-DP hanap asor ramah tamah sopan santun jeung sajabana.
0: Teh di malang
1: payus hideup teh putra ratu wajar di putra raja gining mun hidup dina waktu ayeuna laku kitu teh anak pamimpin. Malahan abus kana paribasa kolot baheula teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukunjungan. Asa payus lamun hidup jadi raja, asa payus lamun hidup jadi ais pangampih di negara, ngan syarat anu mutlak samemeh hidup ayeuna dipersaya muncul di tengah-tengah masyarakat, nyaeta tatan-tatan kumaha cara jeung katangtuanana urang di mana mimpin negeri ngolah negara ngeyek dayeuh teh cara jeung katangtuanana geura teangan heula cu elmuna.
2: Tapi no damal kaulah nun.
1: Ya, laras teka pino tah kuhal sakitu. Jadi ais pangampih teh teu enteng. Malahan bisa disebutkan enteng nimbanga. Ari enteng na kari diuk. Ari bangga na nyaeta dina nyumponan kana naon rupaha kahayang hamba rakyat di negara. Malahan hidup teh kudu bisa napak di sakabeh golongan.
2: Tapi no damal kaula nun.
1: Ularik pamilih sistem.
2: Laras kaula nun tangtungkeun bener jeung adil di negara.
1: Ulah dengdek topi di mana urang ngabuskeun digawe teh nyaeta ulah karena wae dumeh deket, dumeh dulur, dumeh loba duit. Pedah anak kade ulah nepi ka pelbah dinya.
2: Tapi no damal kaula nun.
1: Ulah nyolok mata buncelik eta teh senang disaluhureun penderitaan jelema lian anu kitu teh disebutna.
2: Tapi no damal kaula nun.
1: Ya. Hidup teh putra raja, Raja Mandura anu ayeuna bapa hidup keur nyangsara hirupna.
2: Laras kaula nun
1: aya di paminggir nyaeta sasat diusir ku raja ieu Manura, sasak karajaan teh direbut nyaeta ku si Kang Sadewa anu Kang Sadewa teh kahayang namah di aku anak ku bapa hidup. Bari padahal eta teh anak jurig, anak dedemit ti nagara Batamera.
2: Tapi no damal kaula nun.
1: Riwayatna nyaeta si Prabu Gorawangsa teh mikapalae ka garwana Tuang Rama Dewi Maerah. Dina waktos Tuang Rama nuju bubujeng eta raja ti nagara Batamera anu ngaran Gorawangsa teh malih warni ngajadikeun Tuang Rama ngajadikeun Prabu Basudewa.
2: Laras kaula nun
1: nepi ka kajadian sapatemon jeung garwana Tuang Rama nu sepuh nyaeta Dewi Maerah anu temahna kakandungan nya bijil weh si eta Kang Sadewa teh. Nepi ka hayang diaku anak ku Tuang Rama. Nya di aku gede gede gede nepi ka ngarebut kerajaan negara. Tah buktina dulur-dulurna ti nagara Batamera seperti Dewi Gorawati anu ayeuna jadi senopati nagara Manura, pamana anu jadi patih nagara Manura nyaeta si Saloti Mondra. Malahan ayeuna teh kasep keur diayakeun saemara. Padahal diayakeunna saemara teh manehna teh ngimpi teteh raja teh. Nyaeta ngimpi kadatangan bapa aslina anu ditanda saku Tuang Rama kapungkur.
2: Laras kaula nun.
1: Nyaeta cenah cing ati-ati numutkeun dina impian ieu ceuk beja. Cing ati-ati sabab anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan nagara teh lintang ti budak bule jeung budak hideung nyaeta budak kemar salasih.
2: Numatak hidup tibareto disumputkan tenaon sabab diteteangan budak bule jeung budak hideung da pugu hidup mah hideung hideung santen tuang raka nyaeta anu ayeuna nu jumah santren di uluh naon Argasunyo di pertapan Argasunyo nyaeta Raden Balarama atanapi Raden Kakrasana bisa oge disebut Raden Baladewa taku kituna kade priata jeung ati-ati da puguh tetep hidup anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa dina waktu ieu
3: tepi noda mah kaula nuhun
2: tari hidup mah putra ti garwa nomor tilu ai Raden Balarama Raden Baladewa ti putra ti garwa nomor dua aya deui kapandrayi hidup ti garwa nomor opat nyaeta Mayang Arum anu ayeuna meureunan geus gede budak teh
3: tepi noda mah kaula nuhun
2: tah ku kituna hideup sameme hideup ayeuna nyingkirkeun baju leungeun kensa jeung katuhu bajuang ieu kula dek mekelan ka hideup
3: mekelan naon kaula nuhun
2: sajabana ti ilmu anu geus katarima ku hideup ta ieu geura tarima pikeun bekal hidup
3: naon kaula nuhun THR
2: lain naon THR teh
3: tunjangan hari mulud
2: tunjangan hari lebaran hari raya
3: tapi nadama kaula nuhun
4: itu
2: sadari
4: ayah,
2: Den. Oh. Tak itu kasep.
3: Naon ema?
2: Iya, iya. Nyaeta hiji pusaka anu disebut senjata cakra udaksana.
3: Senjata,
2: senjata cakra udaksana.
3: Mana buktosna ama?
2: Ieu geura. Lajeng wae ieu Resi Padmanaba nepak dada anu palih katuhu. Ngadak-ngadak tina dampal panangan kaluar hiji pusaka nyaeta cakra udaksana. Ah, tinggalin.
3: Ama. Eta teh naon aneh kitu ti mana nyanakna.
4: Aneh tapi
2: nyata. Ta ieu meureun anu disebut aneh tapi nyata teh nya.
3: Tepi nu damel kaula nuhun
2: tamatkeun panempo hideup. Tobroskeun ta ieu teh tanda-tanda kaagunganna pangeran kene. Ulah muji ka mah langsungkeun ka nu boga.
3: Leres kaula nuhun naon gunana eta panah cakra teh
2: ta ieu gunana cakra teh nya eta pikeun mukakeun kedok-kedok anu keur nyamuni nya eta pikeun mukakeun kedok jurig anu keur nyiliwuri setan sumerwah kelong anu keur newo-newo
3: dipanah ku eta
2: tad lamun dipanah ku ieu teh bakal kabuka kedokna saha-saha.
3: Nah seueur dina waktos ayeuna jalma nu make kedok.
2: Ih loba.
4: Riap adeh ah.
2: Nu make kedok agama.
3: Aya, aya.
2: Anu make kedok pamingpin, anu make kedok itu, anu make kedok ieu ah sinakna mah loba tukang tipu ena. Loba anu dagang kedok ena teh kade. Nu matak cing waspada jeung permana tinggal teh. Nya meureun ceuk basa kiwari mah loba oknum. Politik-politik anu sakirana mak bakal ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyat sok sulunap-sulunup. Di mana rame-rame seleke? Di mana riung-riung sulunup? Milu aub. Di mana geus meneng ceweng itu jeung ieu manehna mah lumpat bari nyakakak. Awas sing hati-hati. Laras kaulan nun, tayet sakra anu bakal bisa mukakeun kedok. Awas. Kanagara teh marukana, henteu loba sesekelan.
4: Rongrongan teh
2: bae. Oluh rupa-rupa kasep, rupa-rupa. Tepi reda mah kaulan nun. Tah, tarima. Unyuk sumangah kaulan nun. Tapi ulah dicokot initna, ulah ngagidig. Nyokotna ulah ngaleos,
4: nyanakna ulah rek
2: lempang. Nyanak ieu pusaka ulah rek obah jeung lempang. Ulah ngalengkat. Naha kedah kumaha? Sok acungkeun leungeun. Teu pinoda mah kieu, tah kitu.
4: Tamprakeun we aing.
2: Tamprakeun leungeun hideup. Meredih dina ati, menta dina manah, lamun pimilikeun hideup jeung kudu nyambung jeung hidep ieu panah bakal pinah kana leungeun hidep. Kitu ama sok menekung kana Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma Rap Sida Kapsin Kutunggal Mati ini babahanan catur dria. Ari catur teh opat geusi teh nyaho. Ai dria teh angen-angen sir budi cipta rasa.
3: Tepi noda mah kaulanun.
2: Sok lajeng wae ieu Raden Narayana meureumkeun socana meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Ngadak-ngadak ieu senjata sakra anu aya dina dampal panangan Resi Padmanaba ngalih kana ieu panangan Raden Narayana. Itu kahayaan.

0: Narayana nga.
1: Sadaya-daya kaula nun putra, ama.
0: Gera tarima ta ieu ajian ti Wikrama. Kanya kadeudeuh kade ngagunakeunana. Hidep geus bisa milih mana hade, mana goreng, mana salah, mana bener. Ieu ilmu dipake salah, yakin bakal malines kana diri anjeun sorangan.
1: Tapi nodamah kaula nun.
0: Tarima. Kalayan guru anjeun anu tadi mangrupakeun jama moa pangih deui sabab langsung mulang ka alam asalna. Mulih ka jatina nya muncang labuh ka puhu kebo mulih ka kandang.
1: Tapi nodamah kaula nun.
0: Sok geura tarima kula beka asup ngabaju miraga sukma kana wujud anjeun.
1: Yuk subagah kaula nun.
0: Lajeng wae ira denarayana sidakep deui wae. Nanging dina waktos ayeuna mah moal disangemkeun rap sidakepna. Manehkung kana Maha Agung Mujab Ratakah Yang Maha Sukma.
2: Lajeng wae ieu Ti Wikrama ngaleungit nyaetep asup ngabaju mere da sukma ka ieu Raden Narayana.

0: Sang Sileung Iraden Narayana.
1: Aduh. Ama. Nya atuh parantos asupna baju miraga sukma ka kaula. Tetelah kaula teh ayeuna geus nganggem ajian ti Wikrama. Kalayan pangjurung restu ti wengi keneh yen kaula kedah nyampeur anu jadi lanceuk anu aya di pasantren Argasunyo nyaeta Kakang Kakrasana pikeun ngagempur karajaan anu dikawasaku si Prabu Kang Sadewa dina waktu ayeuna. Duh, hayang geura tepang sareng adi kaula Nyi Mayang Arum anu aya di Widara Kanang. Nyai Mayang Arum ieu akang geus sagede kumaha, Nyai?
0: Mudah-mudahan bae akang bisa tepung ayeuna-ayeuna.
1: Kalayan kaula disahkeun ngaran kaula teh Padmanaba. Nuhun ama. Ieu pasantren ku kaula di mana kaula kegeus jeneng Raja Dekdi. Saean Dekdi wangun pikeun neraskeun pasantren di ieu tempat. Kakang Kakrasana. Ulah kaget ye kaula maksad nyamper Kang. Urang gempur si Kang Sadewa anu ngawasa nagara Manuraharja.

0: Raden Narayana nuju lumampah.
1: Teu datang deui tak kunyuk teh. Moal dibejakeun kana jadi lanceut ieu kajadian era.
2: Panggih
1: era.
3: Cilik digonyak raina
1: naon ah. Engke we bebeja mah di Jerman.
3: Engke we bebeja mah di Wanabe.
1: Aduh. Nya. Eh. Naon ieu bet lieur kieu ieu?
3: Eta soca kulan.
1: Aduh. Kejah. Nah, ieu jeung tunuh deh. Peuting kaula teh inget wae kana jadi lanceuk jeung kana jadi adi. Teu pati sare ayeuna ieu mamalana ieu tunuh tengah poe ieu.
0: Atuh ieu Raden Narayana kakeunaan ku sirep si Megandana. Ngadak-ngadak ngegebru caket satang. Ieu eta nyegreh kulem ieu Raden.

0: Не Грэг Кит. Marukana kumaha?
1: Sirep sepuh teh.
0: Dikersakeun matih keneh kansa. Numatak aikeur budak teh kudu tetelepek ngelmu. Ayeuna geuning dipakena mah keur kieu ieu sampeureun heuh ayeuna geus kolot. Wah, Bu. Kudu dipangul di mureunya. Nah, aya piminan tuun nyapekeun. Kapaksa wae nyai. Ieu ama hasil ngabantun anu dipikapalai ku hideung. Ku nyai Jembawati. Lajeng wae diringkit ieu. Nyaeta Raden Narayana ku pimertualna nyaeta ku kapi Jembawan. Lumampa. Deudeuh nyai. Moal teu atuhun sageur meureun si Nyai ngalamuna. Ieu amal

0: kapai unju.
1: Aduh, ujuk si mangga kaulan nun Rama Dewaji. Ya teh saha anu kulam neung jegrek kieu kaulan nun?
0: Cik, sidik-sidik beungeutna. Telek-telek. Ieu raraina anu kulam teh saha coba? Naha akur jeung anu kaimpikeun ku Nyai Tea? Naha henteu? Ieu Dewi Jemawati barang ningali raraina anu nuju nyegrek kulem. Yakin telepat yen ieu rupi teh sami sareng anu kaimpen ku

0: kawas anu tutungulan jajantungna.
1: Adah, kalandun aramat dewa ji.
0: Kumaha?
1: Tobat.
0: Ayah.
1: Tobat.
0: Nah, tobat, tobat.
1: Kalandun aramat dewa ji.
0: Kumaha?
1: Aduh, sadaya-daya kaulanun teu sangka teh ieu teh ti mana penakna, kaulanun ti mana penakna.
0: Si sidik-sidik jeung anu hayangeun ka Nyai teh Kang Haji Taufik Paturohman ti Geger Sunten. Kasep mana?
1: Memang ari kasep mah kasep Opik.
0: Tapi
1: ieu gaduh nyari.
0: Kumasami sareng anu dina impian geulis.
1: Aduh, sadaya-daya kaulanun. Telepat pisan rahmat dewa ji ti mana ieu penakna?
0: Entong cekcok nu penting manah bener ieu.
1: Laras pisan kaulanun dugi ka Nyai. Upami wengi teh mah teu daek sare. Upami ti beurang sok kahaleuang Nyai. Kaulanun emut ka ieu Kang anu nuju pula kaulanun.
0: Ayeuna mah kieu. Sameme ieu lugay.
1: Tapi nu nama kaulanun
0: wayahna sadiakeun heula cai panas. Ci susu, ci kopi.
1: Tapi nu nama kaulanun
0: jika itu sadiakeun heula sangu nu puleun lain aya hayam.
1: Kaulanun kantenan parantos disayogikeun kaulanun kantun mencit.
0: Nya. Lauk ala nu dinabak.
1: Kusero.
0: Kumaha lele umo?
1: Eta mah aya nu maok kaulanun.
0: Peuteuy ala.
1: Kantun anu tutungna hiji ngarengko.
0: Entong atuh entong. Sok itu.
1: Rahmat dewa ji saurkeun kinten-kinten karasa.
0: Nya sok itu. Aduh.

0: rek dicabut deui kuaing ieu ilmu sirep nasugan we. Hudang. Lajeng wae ieu ilmu sirep si Megandara dicabut deui ku ieu. Nyaeta kasepuhan ti pertapan Gadamendana.
1: Nyaeta kapi jemawan.
0: Nanrat kumamrat matukia malaras.

Gak ada mendana. Sanaos berat ngantunkeun bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh nyaeta Dewi Jembawati. Tapi teleupas kana maksud jeung tujuan sumangetna bajuang pikeun ngarubuhkeun jurig anu nyeuleuri setan sumarmah kelong anu newo-newo nu ngaruksak nagara jeung bangsa Mandura. Nyaeta Kang Sadewa. Sanaos di karaton nagara Mandura aya pamana nyaeta Ugrasena sakapeung Arya Prabu oge sok ngiring nyaeta bari naliti kaayaan di puseur dayeuh pikeun ngadugikeun bewara ka kampung-kampung nyaeta teu aya sanes sasat anu keur nyamuni nyumput buni nu caang negrak bari teu katemong nyata pamana Ibambang Narayana atanapi Raden Narayana Ugrasena sareng Arya Prabu nyata rayina Prabu Basudewa ari rayi nu kadua Prabu Basudewa nyata Dewi Kunti nali berata anu ditikah ku panu Dewanata Suwargi. Dewi Kunti mah kagungan turunan teh tilu nyaeta Yudhistira Bima sareng Arjuna itu kaayaanana. Jadi pernah Raden Kresna atanapi Raden Narayana ka panawate ka pirayi anu kalaresan pisan dina waktos ieu Arjuna sareng Bima teh ka jurung restu ku ibuna pikeun nepangan uakna nyaeta Prabu Basudewa anu aya di pamingir anu nuju nyangsara. Alumampah ieu Raden Bima sareng Raden Arjuna parantos dumugi ka tapel wates nagara Manuraharja.

anu curug pihatur kapungkur cerita anu baheula pamekaan para bujangga dina nggoning nyarita tara nembes tur ka jentre sok nganggo sindang siloka salah sahiji contona mun ngagambarkeun

urang nyarioskeun di hiji lembur nu aya di suku gunung anu katelahna sok disebut Cisasak.